Hala. Bakom står Jesus, da er han i sandaler. De ser at han smiler og er full i lott. Han var en god skøyer, han Sivert Iskariot.

plassen. Vogna mi, den kaller han utedassen. Forteltet han har er aller størst, og det var han som kjøpte gassgrill først.